0: ولداتي ركو تمنا شلوميتي كل موت سما كاين نقرا مثل لوتا طبني سي بي سي وكيف تطيونا على تخبيني شخص كوتي كي تدو تاخرني ودو من نقا تشور كي سي تي بيغي اي 2026 تشبيني رمي بو تانا ننبو كابو مكو كوبا غيري رومتا تيغوان وان قاكين نقطن نمي أكيدو تو واتو كيشاني إدانا تانا تيغوان وان قاكتا روكتو وقالنا ما أكيدك تونا شعر مكو تشبيني يانا بو ما نتيان ويو تانا مارو أتانو غوني Kaui saa aloittu pivadea juurinia alu innoittitu kardinaali tullu. Taakua nunavu kavamakku kubbaväärä rauma tiida. Tiguangua kakattang niujumu akiliu touvattui 45%. Ammaru taman naukaktu ti audak. Audak titta kattang naama tigu taakuninga akiliu toujuni tabbani takkiun. Nungu takiu nungu atakanigi yani ammaru okaktui naruneeru butana kisutui ni new verse ovattu akittupadiatui narumata takuaru piogumarupadiatui naktuti tigongua angiokaan keinakattaktu tigongua kakattaktui kisieni tanna Natsi kango okanneapu kano akiliktoona saarumma pisimatte katteroonninganu naarkeinne rollavu Caitlin mu okouska rohtidugu okakatigi rohtidugi kanuittuuninga tusagaapigi rollavu.
1: Se voi lomba kai kenaammangaapik okakaunnaave.
2: Natsi kango junga tavani karunni. Inuni kordlunga, pirunni kordlunga, nunarilla asinunni, inuissa kattaksi mani kordlunga.
1: Niin, kojen nami. Kanolli isomakin manga piu tänna, tiko angua kakattanne, oka on naupi.
2: Ullumi, tiko angua kakattanne, uime jäännahtumi lagelemata, uime jäännahtumi tutillu, tuavan nahtumi tutillu, aksuron nahtumi tutillu, nutarakuri, sorosikuri, Inniksa katteenituun, kiinniutjaujuun, inniksa katteenit, niin tämän aksuunnaroa paritti kattarittu. Amma gavirmakko aakiksi sima jutu kaungata, nyt oka kuriku, suosi kuri, ilanjaan innon, tigumiaktaun saa katta hujau simammata. Teikkoa tigumiaktaun hujau kattaksimani kattaujuun, amma aksuunnaktumi kattaksimani ilanjiin. Niin, no niin sitten on näin, että ihmiset tiedät jo nähtöneet. Pineilu tai amisuuni kunnon. Tämän tikoan vaakana pimmarilla reaalla ujo. Nyt on rakuru. Perussani limaangani tikoan vaakattaa kattaneet ronni. Inna roksalunni. Isumanga aannia ronneakto. Asiuma ronneakto. Ningauma ronneakto. Pidäksäri kauzaruan, inusirine kauzaruan asiumman. Tiguan vartaugamme kikkutuinnan adjigiinnittunut. Tiguan vartaugamme ukununga, tiguan kattien varunnaktunut, pittiaktunut, pidäukattaruni, inuilu pitjusingini aturlutin. Tigua taanne nutarakuru piruksaninga, piunuksaukattarazaktugaru, adjiutitaukattaruni, kitongangini ilanginnut. Atyujunirti tauhattangilleni, anniagirmat, angiokangin, aksaaktauvirmat, namungaktaumat, aadlanuaktaumat. Tän anninanninga isumgi tauhattakuusingimmat. Nyt arvaa angutiulu arnakurulu tamangmi anniagotiksariuk tauhattaktun atyriingittunut. Initaakti tauhattaksuti, amma ukausika katiriingittanginno, tunni jaulluti. Kausurin ja kausuraruamani asioji suurin luti. Teemelin ajumin aksuron nahtuunin ja tiguan vaka kattarne. Kimilku jäuzare ja karasikulettara ullumi ujo. Nyt arakurutin nää mitto. unatto akigertu ariakartu allagving miute teko inurigi tigoanguarturigi ippinianertariakarmiju surijukkul iqqanaila qarerluti uqausitu innakkuungittu titiqqatigul saqqisaartutigul piniarmi qallarigiakartu iliqqusingin uqausitu innakkuortillugin taakko tigoanguartu atornerluktaulikattarnata
1: tamanna uqausiqataaravyungila isumaalugilluatartatillikia tappuuna uqausiriunnaripiki
2: isumaaligutjutigillaqittakka kiinuujumukkisiani aurangmata kiinaujaqartitaujareaqartu akiliqtauqattareaqartu tigoanguaqartui tamakkua akiliqtaukautigiqattartinnagin akaungitto maquuni pingisuni tisamanin qatsinikia nutoqakurunni tunijausimaju taikkua piruartami akkuniaru akiliqtausuungangittuiin qaujaqattarsimajakka ilangitaqqina tisamanu akiliqtausimasuungangittu pisimaju tuqaulegaruaqami kisukeaqna pinailutauqa taanna isumaariutiginerpaaqa ukuanajuqtaujukuruin aksuquqtitaujutigilertanga niqikkaitseaqattareaqarningan sarumatitsitseaqattareaqarningan sailijumititsitseaqattareaqarningan pitsutigillugit
1: taannavi qautamaa kiinaujaseanguju tiguanguaqartu noqupaq

0: olumi kisutuene sukatuaru maketuppaleamata angummatinnangimma nirijaksanun naamangersanun nirijaksanu angummatinnarunniermata suurlu ima akilertauneeruma $50 olumi ataussummi taanna $50 nutarakurungmun nirutsutiksanninna pineerukku aamigallaritto ullurimaama aamigallaritto makkun uddunu pin akilertauneeruma taikko akilertautsutikamakku aamigallaritto katidutitaqqirimaama angijuugunnertuugarua kinguvangatitlugu akilertauneernerijara janga akilertauneuniarto kanuka inuusterna attuinerlaguirto akilertauroortu ungataanu akilertaunerakkanernernerpa taanu akkaunaarnersaunertuugara uqartungari akilerta qangani pigeraarnerun taanu akileuti ikangaqai aame ukeqai ten iloani pigeraarsimannerpa ikani akittuqiartuaroorsimanningikkuni amigainarimaarneq alla taikunga akilertauvigisimajangana ilangani ilagiartauneernerpa utiriartumi suri amigarneartu akkaunaarneartuugara akilertaunerineartanga
1: akilertaulaungiinnarneraarataaravillu qanummallikiangai taimaanguva
0: taanna uvannun atuqataartara imailingamman nutaqakuruqaitoroorsimamman ikkani taqqiuroorsimajuma ungallermi ungariqqiani paipaanilluuni tatatiqtuqaloorsimanngittuq nutaqakuruqaitaumiatuinnersuni kinguniagu pinasuarusiu iluani ullui qatsikki anigortillugi tatatigiksai qaitautaqqut qaitaugiirnata ilangit kinguvangatitsimmijun taakkua kiujeriariit attuani qanngittiartumi kiguanguaqarnermun iluriqarnimmata imaasuurlu apiqijaujunga apiqquti ilanganni 19 years unguroppi nami nunaqaqsut ullumi tava imanatiga ukiuqartigilerama 19 years ungulluti nami nunaqaroppi summattaukia taanna apiqqutauju aama qavi taanna tukisinginnakku taanna taimiulingattaqqu amma unaujeriaqarnimman una tatatiqiari ikkunanga inungnin tatatiqtaugiari uvanni qavujimajunu una tiguanguaqaqunnangittu una tiguanguaqaqunnartu taikkua tau akuni pineirutaumimmata amissuarunni tatatiqiarini pitaqa tava nutaqakuru pisimajit jattuqaqalerpaqa pisimaniqilauttaqa unautillugi imannatigi pisimaniqilauttaqa akilertautsutigilaunginnakku suri imannatigi suri taqqiinnumaquna aniguijunga unauroortillu tamanna taimannairingakaruarman ukkua inuriqijin uqausituinnarmun titiqqatiguunngittu uqausituinnarma uqaqattartun angijuqqaaqa uqallaqatigiqqaaqiaqartaqa tukisiqatigiqqaaqiaqartaqa asianning qangaurumma imaa qautamaaparutsia inuriqijikkunuuqattaroortunga apiqijartortunga qang akilertauneerpunga taqqipingasu anigortut taimeileortunga kiujautuinnaqattartunga ilaa katimageaqaqatta ilaa angijuqqaavu angiqiaqarman pisimagunniirta tuqakurugiigaruaqakku taimma taimna uvattiniinniqilaortanga surik akilertaungitsutikisaqa kiissummi pineirutaksani qiniinnertuujaatuinnertu akilertautjaikkutiksanni taima uvangatuungittuq taimiittukkuortunga uvangali niliusiqigakku tamana saqqitaqa asingi taimiiqattarsimaju iqarunnituungittu nunarinni taimiittuqaqattarsimaju sunuerpa uqoojauqattalulauttunga ilaa una uqoosiqilagu tusartauqullaqittaqa uqoojauruurama inuriqijimmu imaa gavamakkusi nunavu gavamakkusinni taakkua aqqiksortauroortu atuqtavu inigu pijumajaqagijanganning aaqqiksuiloortu nunavu gavamakku inigu atuqtauqujanginni taimailijaugama inuit qanu isumannerpa taima aaqqiksuijuviniilluti inuit pinirtuttautsutiksatuinnanginilliqaikkua aaqqitsuijuviniinai
1: taimaalle sivullerpaariviu akilertaummaittuullut

0: D'accord. D'ailleurs, c'est mal. Je serai de tâcher North of North, mon rato, je crois, d'une attitude. Dan, si vous ne le parlez, t'as que ce que j'ai eu, quand vous touchez mon mangata, si aja, wing wang ani, avitting watako, amal paning ani, nashartuni, ananamino, uting watuni, amal atat to kavining ani, kawaii manim. Ngitangani khawi ngwaktu ni ikkanaya taktu ni du tabbani hamalakku ge yangwangani teikani Ice Cove ikayuktu ngwaktu ni taasu munga Helen katikatikang ngwattakku kuk hamalu taasu ma pekannangani arwami ngwaktu mi teemali kanuitu ni adegiva tamani Kingul lirik tangani, tu kisi biar begini apa bu, dan tak gaya rasanya dalam maunno yo, season 2 biar ngelam mata, CBC TV, CBC Gem, amado APTN TV, tak kuat sak kisi magi lirik tu ti APTN Plus ku, Althea Alnaco Burrell, dan sak kiti katau si mabu. Titirartio katoosi malluni ammaru tabbani atuinnouni amma tabbuna kullikku taannatto Malaya Connell Chapman atta iivo nguattuni maanna okakatikikunnarattivu tungasuttiaritti
1: Kuinnami
2: Kuinnami
0: Uvattini tukisigaartittigunnarpi qanuittuni takussuuniarmanga tabbani kingullerilertangani season 2 ngunerartuuyo
1: Romana Luvama Siaya Tana ping ana lam sia yangungwa khatangman sia ya atsoalu atso khattartu khubbareartiti guma khattarma inu khatinginni amma inu singani paning amma paninga inu singani pilwa khattartu ilannikku Pigumaloa lune piujuni ila khubbaqertisi gumaloa khattama atsoruluasu piloar lune tammatuinnar lune kangunarni pinga khattasu ilannikku ditsinartuni teeme kanilarmiyo season 2 me
0: Kanoli ipigo supisi tana kingudiriyanga takusokan ng nerong mima tabuna talavisakku.
2: Hi, Malaya Vunga. Tana season 2 nguyo akunikala asukot hatakutilo tako adjuliwriye ikayoktilima adjuliwriye adjuliwriyaw yut ikhalun ni ammalo Toronto mi tema pidirirsima yo apeulanga takunnaagunnarsilerattigu taakkua ajjilerisima yu yavu qoveanangusuttu unnu takunnaa khataungusuttuni taanna lusia ya khano ilukku piruppallianinga inuuningani ujjirusunnersaulertuni inummaringuppallialertuni tema upikusut Khatausima ngusutussaavugu siayami suqlu inuusermini khawipallialanga immini aulattigu mamma inuusermini ammalu nunaqqatinginni inunnu qubbaqertaugu manersaugu mallunilu inunni khubbaqertau khuyillunillu tema inungu inummaringuppallianingani takunna ngusukkatta Kuvianan ngusuttu inu khatigittu te teemaa inu sirpu atu khattakattikuttau takunnaartugu immini ujjirusunnersauneaqqortugu oo itaimeittukkuursimavungatta uppalu taanna pillattaanguarti actor ilisarijara imeittuqangatamaani uppalu oo una pihatingi pihatimma ajjingi teemaaquluuya takunna ngusukkatta quviasuqatigiittutallu teema quvianangusummiyu pijaqiqtuapiusimalenga tittinaquluuya qattartunillu inunni takunnaaqatigiittunni inuuqativunni qaujimajattinni uppalu qaujimangittattinni nunau nuna mi ila tamane halunna jilurisi mamma kisiani pannertu takussau vattuni teema inullu ta khuveasu khatigi pakkatta takunnaartu ta uvagu uvattinni a teema kiggattu ta ullu ta teema tia khuveanallari pamma unnu amisullu ta takunna khatigi ngusu khugatta a aliane khuveana

Ukausit tukingit sivullerpaq uqausertitiqarsimayoq immusseqsuiyoq quviasuutiksanit unortunit qaapaaleqsuiyoq immusseqsuivoq immusseqsuqsimayoq kisutuinnaq qaapaaleqsimauqtoq atausiungittumik immusseqsuqsimavoq immusiyoq qallunaartamik aklunaamik kisutuinnarmilluunniit isivingayunneertittiyoq imusivoq siggariangortittiyoq imuttisimut imusingmiyoq immuriortoq niuviaksarayangmit panertumit immermut ingurautsiguni immuriorpoq immuriaruk inuk qitungaraarik iviangingit imariaruk immuriaruuvoq imullertoq kisutuinnaq isivingayoq qasunganeqqaureruni imullerpoq imullerneq kisutuinnaqqairattoq qairanginneqqaureruni naukkutuinnaq imullerniuvoq imullingayoq qallunaartaq kisutuinnarluuniit imusimaluuluni ayoringngorneqqauruni qattingneqqaulertoq imullingavoq imulluit inutoqaup uviningata qasuningannut sanimungauqtut quuruyait imulluuvut imullayoq nerjut qukertauyoq nauriktauyorluunniit timeroqtaulluni ikpingniluamut periallaktoq imuravoq imuravviuyoq nanoq qimminik upaktauyoq sukkarillutik imuravviuvoq imuyauyoq qituktugaq kisutuinnarluunniit uitsaartiqquuyilugu urameqsertauguni imuyauvoq akluna isivingayunneertitauguni angmaruqsitillugu noq loqarlugu imuyaugmiyoq imuyarnertoq akluna qallunaartarluunniit qitumaruni imunasukklugu piyarnertoq imuyarnerpoq imuyarningittoq akluna qallunaartaruunniit qiqataruartoq imunasukklugu piyarningittoq imuyarninngi

Pek ingorilonit imuyao tilugo kisutuinak imuyao kasiu joyok immokleuvo. Imak tareok tasuklunit angiyub imangmit teyovok. Imak ukarusik ayurur sujiyok inuukatimik naruyanganik. Imein. Tuksiarniub nungua. Imeitok ukarusik pisimayangata kisuuninganit narunersiyok kisutuinarmik. Imertok. Ukarusik imakarunnartumik imermik ursumik kisutuinarmilunit imakarunnernerartauyok. Imertauyok. Imakarunnartuk imermit ursumit kisutuinarmilunit nungutaukpat imertauvok. Imaimmat. Narunersitjusik katimajiujunit ukausiujumik. Ukausiriaminik lunit aturiqtauqujitjusingata pigiarnerivaktanga. Imaermaktuq inuk qanimassuujaruni illuqriyaangissuujaruni lunit takussunarsinerminut saruktiujartuq imaermakpoq. Tava ullumi uqausiittukkingit uqarimaartakka qaukpat atjigingitanginnit uqarimaakkanilaarmiyunga.

0: pigi ako te kakuta kai kina o mga api na mi miu tau mga api. Kanui leo katang mga api lo.
1: Ai, halingona pastu ngō mea o mea. Mamu tika tu ea te kuni. Tuku mo te whiri atu ngā.
0: Koi anna
1: mi. Lake Men Association, te kua.
0: Koi anna mi. Te mare, te kane, tuki mo te tio na kakataga vitana. Te kane kanui leo katang mga se. O ka runnakpe?
1: Se mulle me angutinne, angutea obnilo, ili sattaukin nara ammatekko angutea hoi, angutea tinnan neginne, teinekti minne, että kuihan ngosin se mulle me, mii rotsimaro. Pejätti lotsimangitara toikoon ennei 2016, pejätti lotsimaro. Angaru kaatin nulu tamani toikoon at that time, also cow manager mo. Antu sa omahattele, että toikoon ennut suomi, on that main association people let chialo lotsuma inumai hotin oi ka hotin ni anu tiuni me ni sere me inu inu tiesi ni people let chialo lor mata sima mata ini chio mata danu le ko ano how do we bridge this gap emi kumi tiku hang motin lo ka kunna mot bi yu ni go lor mata ini pate talo lor kisane libina tiri lo nga
2: I went for it back in 2022. Tei kone ni pire, tei ewa lea si maroko. Suna haka langi te loo.
0: Tēnare, ume o yangme. Angu tino pile reviu yun nakata rau to kanoli ke anga e pigi ati tau rau si mamma.
1: Tau ngan tei not si maru ilu tua mo loke na ma 2016 ni. Angu tine makone. Ume o meo ni no marid milo. Tau manager milo. Inu tua mo te utsutu. Hanan lipi wan lea ni mangata. Hanu ilu keiso mangata. Aulat tere o te halotu hini. Ei kekuuna ikäytsimä oin latsumat sunne. Haminne latsunen magi raasimma. Mani kääpäni kulu. Ahtu vetsäni mulle tuttuni. Nattunin lupila jopsa kehtävästi. Umar me keilko ahtävästi lo ukausikin. Niin ukoa sanoo mga ta tuli maanga. Ummat ja dei maalukaa. Pieni. Ahti lukaanin lo. Edi se ahtävästi juhun maalohta. Se on mat. Kaurusti umat suhu. Harvin nädäsi maalon meira. Tiivon leiras oli halottuta, ei mitenkään noja halottu. Pikkutilu kaadni, pitää kalokulta, in essential on niin, että on heimaisi mulla on huomannut. Instead of renting, piti jo näyttä tuot sinne on meet, minne halukaan, niin reudia kalor huomalle. Omalla on ottaa, käti mä ittono. Käti mä joo tehdä omain näitä timanne. Makko, kannalle me joulaa, for their personal reasons, ei minä halukaa puhua.
0: Tema de ilit biu kattak se mayo alo na kakataga biu. Kanolli ke angai angutino ikayuti si mava.
1: Ikayuti si mava si maro. Angu